0: ditabatsana tsa ra ya bosupa di fella mona bo re mamela ditabatseng ha ra e tlabele ya probekti
1: tswasa le patuka tahoha breakfast

Dumela metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe hape ya Tshohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Bina. Empa pele re ka tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: Na ko ke hora ya pele o mametse le Sedi FM kotlana gatso la Afrika Borwa ditaba tsa ho rapelo tsa diballwa ke Kenny Mudupi empa pele o tla o balla dihlo tsa tsona
1: Lekweta le thibetsweng ho sebetsa le ikoswang ka botlhakanyetse Pitfield June le hanelwa ka beili. Komiti ya nakwana ya palamente ere e ka nna ya kopa thuso ho komishini ya matlanga. Athe ka oleleng Afrika Borwa e nka boetapele ba sadeka. Mamedi mamelle tsena letsedi nka botlalo di agatsa matšhaba le boemo ba lehodimo letsheare lena di a latela hang fela ka morase lelekela ke sena.

ke o taba motshemotle e miraro metsotso ona jwa le pelo ho ra ya bobe dilnana o ke jwale e kena ko you tlile pali ya we monate ere ha ke tswa pali mono ho ya ka mona kwa ka ye menga ka teng ke tle ke o fe e nngwe dipina tsa monate ya holo ke mabolotsana mona ke musia ke tswa ke musia le mojalefa ke musia le mojalefa.

0: bona bona bona ke ikana ka mora phatlhalo tse yane neng ya gao le oto ke ithutile gore lelapa ke eng ebile lelapa le tla pele segase bona ke sena
1: ke tla pele ka mantswe mangeo ntlisetsang dihata marugwana gaka wa nnyedisa wena modiei ga o qeta ore o ithutile wena bona ge ke o jetse young lady ya senang megwa ke gona ke tlo o ruta gore gobaneng ntšha ya robala
0: kaoaofalotlhe wa tsa wena ko o santse neng o tswela pele ore ke ime mme
1: I'm telling you,
0: ore motho o rata fela go ntse na le ntho e leng gore wa e fumana go wena wa etsa phose kananyana fela motho o tlo ko o tla ba o llatlhela ka ntle se ka go ntšha mokoto

Metsotso le shume le metsi robong pele ho hora ya le shume ho renya le shume mosiwa tshoutlatla a re ba le ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi be ka mogau mo ke kena mogatlhelong wa boraro wa lana nola re mo ho tshebeletsong yena le sedi ha ba ke hona ho bulelang siane mo sa ho ntwa ke ke nna dumela hle ke tla thijwa ke ho ga le shume le metsi mbedi mme ka mogau hora ya le shume wa tsiba manta ha ke shebana le bangodi ka dingola tsa bona tse fapafapane ke ke re tlo go homo ka ditaba tse bohlokwa mo mme si mbona o ske wa fetwa ke boetse ke na le moeti ntate le kitlane mmutsi a kotlo ukwa o go tshwaretse ditaba tsa mofuta o fintle ngwane mo tsha o teng ga phuthulla o tse botla rutlwa mona le sedipele tshetse na tse ding hedi ya le moya ha se hampise go qopitse o qopitse nthwentle fela di qala mona di botswa mona ire ke nke enko wena

0: Ponto wa selepo go lesedi FM fela.
1: Mamelo ya tshebeletso ya lesedi ke nako ya 5 play at 1. Pina rona ya pele Ndikuthandile Voice Nova ka morao mo Nguwe Amanda Black. Ndino Hambo ke pina ya Thulane o na le Putma e tla ba pina rona ya boraro. Wena fela o fentse e tla ba ya bone ya o qetela. Zuku phata kahle Afro Traction mo batsamalemale ke le press.